0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Dana 26. septembra u Beogradu je u 91. godini preminuo Labović Radovana Milo Lazo. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Labović.

Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava zahtijeva istragu o postupanju državnih organa u policijskoj akciji Lin. Ispitati torturu nad bošnjačkim narodom. Uz taj slučaj decenijama postoji ozbiljna tvrdnja o nezakonitom postupanju policije, fizičkom i psihičkom zlostavljanju i uslovima u kojima su uhapšeni držani. O tim navodima javno su svjedočili sami uhapšeni, a prema dostupnim izvještajima za takvo postupanje niko iz tadašnje policije i SDB-a nije odgovarao, kazao je Murić.

Docent sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu Nikola Altiparmakov smatra da tvrdnja premijera da će obračun penzionerskih naknada biti isti nakon reforme penzionog sistema nema kredibilitet. Zbog ukidanja doprinosa penzije će biti nepravične. Ne djeluju uopšte kredibilno i ne mislim da uopšte može da bude održivo obećanje premijera Spajića da se penzijski sistem neće promijeniti, jer je nemoguće da promijenite suštinu penzijskog sistema i da zadržite bodovni Bismarckov sistem, a da ga finansirate iz poreza, kazao je Altiparmakov. Osnovni sud odbio predlog za određivanje mjera nadzora za stranu državljanku

Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavit će danas zasjedanje. Početak sjednice zakazan je za 11 časova. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Uspjeh Crne Gore u završnici pristupnih pregovora bio bi važan ne samo za državu, već i za kredibilitet politike proširenja Evropske unije i evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na 22. Salzburškom Evropa samitu.

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati i više opština. Što se tiče naše opštine, danas u terminu od 8.30 do 14.30 bez napajanja električnom energijom će biti dio sela Seoc. U nastavku informacije iz stanice policije u Andrijevici, pripadnici stanice policije u protekla 24 časa obavili su kontrolu 6 vozila i vozača, učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesena je jedna prekršajna prijava, jedno lice je lišeno slobode, a podnesena je i jedna prijava građana.

Poslanici Crnogorskog parlamenta nastavit će danas zasjedanje. Početak sjednice zakazan je za 11 časova. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Uspjeh Crne Gore u završnici pristupnih pregovora bio bi važan ne samo za državu, već i za kredibilitet politike proširenja Evropske unije i evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na 22. Salzburškom Evropa samitu.

Dana 26. septembra u Beogradu je u 91. godini preminuo Labović Radovana Milo Lazo. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Labović.

Na današnji dan 1518. godine rođen je italijanski slikar Jacopo Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka, čuven po vještini postizanja izuzetnih svjetlosnih efekata. Imao je veliki uticaj na evropsko slikarstvo, posebno na impresioniste. Poznata djela: Tajna večera, Posljednji sud.

Na današnji dan 1901. godine rođen je italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1938. godine. Zaslužan je za niz osnovnih otkrića u fizici atomskog jezgra, a 2. decembra 1942. godine u Chicagu je pustio u pogon prvi nuklearni reaktor. Taj datum uzima se i kao početak atomskog doba.

Na današnji dan 1958. godine emitovan je prvi zajednički program televizijskog odašiljača u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani –

Dana 26. septembra u Beogradu je u 91. godini preminuo Labović Radovana Milo Lazo. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Labović.

0: Jezički kutak.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Jelena Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Tema današnje emisije su skraćenice i brojevi. Skraćenice u jeziku nastaju iz potrebe da prilikom pisanja uštedimo prostor, a prilikom govora vrijeme. Međutim, skraćivanje riječi nije proizvoljno. Ono je uređeno pravopisnim pravilima. U našem jeziku skraćenice se dijele na one sa tačkom i one bez tačke. Skraćenice sa tačkom nastaju kada se riječ prekida prije svog kraja, pa tačka označava da je riječ skraćena. Skraćivanje može biti na prvom slovu, na primjer, tačka, t, lice, l, razred, r, nova era, n, e. Grupom slova do prvog samoglasnika. Ulica, ul, strana, str, broj, br, učenik, uč. Do drugog samoglasnika. Profesor, prof, inženjer, inž, gimnazija, gimn. Ili do trećeg samoglasnika. Geografija, geogr, biologija, biol, superlativ, superl. Posebnu grupu čine takozvane ustaljene ili izuzetne skraćenice kao što su takozvani tzv, na primjer npr, i tako dalje itd, tako dalje td i slično isl, to jest tj. Kod njih ne možemo jasno primijeniti pravilo o broju samoglasnika. Pišu se malim slovima i sa tačkama jer predstavljaju skraćene oblike više riječi. Drugu grupu čine skraćenice bez tačke. One nastaju kada se riječ skraćuje na prvo i posljednje slovo. Doktor, dr, magistar, mr, gospođa, gđa, gospođica, gđica. Pošto sadrže i početak i kraj riječi, ne piše se tačka. Bez tačke se pišu i verzalne skraćenice, odnosno akronimi nastali od početnih slova više riječi. One se pišu velikim slovima. Crnogorsko narodno pozorište, CNP, Ujedinjene nacije, UN, Evropska unija, EU, Osnovna škola, OŠ, Košarkaški klub, KK. Važno je znati i da se iza skraćenice sa tačkom ne dodaje još jedna tačka ako se ona nađe na kraju rečenice. Ta jedna tačka istovremeno označava i skraćenje i kraj rečenice. Kada je riječ o mjernim jedinicama, one se mogu pisati i ćirilicom i latinicom i uglavnom se pišu malim slovom. Metar, kilogram, litar. Međutim, jedinice nastale od ličnih imena pišu se latinicom i velikim slovom, kao što su vat, volt ili džul. Sada će nam Marija Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić, reći nešto više o brojevima.
2: Pisanje brojeva u našem jeziku uređeno je jasnim pravopisnim pravilima, a upravo kod brojeva se često prave greške. Brojevi od 1 do 10 pišu se isključivo slovima. 3 učenika, 8 dana, 9 knjiga. Izuzetak su mjerne jedinice kada navodimo tačne podatke, pa je pravilno napisati 5 kg, 10 metara ili 3 litra, jer je u tom slučaju preglednije koristiti cifre. U književnim i školskim tekstovima manji brojevi se uglavnom pišu slovima, dok se veći brojevi, godine, statistički podaci i datumi češće pišu ciframa. Na primjer, 2024. godina, 15 km, 120 učenika. Važno pravilo je da se rečenica ne može započeti cifrom, ako broj stoji na početku rečenice, mora se napisati slovima. Dakle, pravilno je reći, 20 učenika je učestvovalo na takmičenju. Redni brojevi pišu se sa tačkom, 1., 2., 15., 21. Kada stoje uz imenicu, tačka ostaje, 5. razred, 21. vijek. Međutim, ako se iza rednog broja u rečenici nalazi zarez ili drugi interpunkcijski znak, tačka se izostavlja, iako prilikom čitanja osjećamo da je u pitanju redni broj. Brojevi od 200 do 900 pišu se spojeno. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Decimalni brojevi odvajaju se zarezom, a ne tačkom. Dakle, pravilno je napisati 3,14, a ne 3.14. To je jedna od čestih grešaka pod utjecajem engleskog jezika. Kod višecifrenih brojeva hiljade se radi preglednosti odvajaju razmakom. Hiljadu, 25.000, milion. Ne koristi se tačka za odvajanje hiljada. Veliki brojevi mogu se pisati i kombinovano, na primjer 2 miliona, 5 hiljada ili 3 milijarde, gdje broj napisan cifrom, a brojna imenica slovima.
1: Toliko za danas. Hvala na pažnji.
0: Jezički kutak.
3: Znakovi interpunkcije, vodič za pravilnu upotrebu. Kada se govori o pravopisu i znakovima interpunkcije, potrebno je da budemo skoncentrisani, jer time vježbamo sopstveni um i memoriju. Iako često možemo čuti ljude kako se žale na to ko još ima vremena da u digitalnom dobu obraća pažnju na takve sitnice, kao što su znakovi interpunkcije, istina je potpuno drugačija. Bez interpunkcije bili bismo potpuno izgubljeni u pisanoj komunikaciji. Naime, razumijevanje smisla napisanog nije isto kao razumijevanje izgovorenog teksta. Prilikom slušanja drugog govornika mi shvatamo smisao izrečenog zahvaljujući njegovoj intonaciji, ekspresijama i drugim neverbalnim oblicima. U pisanom tekstu toga nema. Dakle, ono što nam omogućava da razumijemo smisao i intonaciju napisanih rečenica upravo su znakovi interpunkcije. Znakovi interpunkcije u srpskom jeziku. U osnovne interpunkcijske znakove u našem jeziku spadaju tačka, zapeta, crta, tačka i zarez, navodnici, upitnik, uzvičnik, crtica. Interpunkcija srpskog jezika je logička, što znači da zavisi od smisla rečenice. Međutim, ono što nekome izgleda logično, drugome može djelovati nerazumljivo. Otuda imamo česte nedoumice prilikom upotrebe pojedinih pravopisnih znakova. Ono što morate da znate je da, iako ove nedoumice mogu izgledati nevažno, one u komunikaciji mogu dovesti do velikih nesporazuma. Zbog toga je važno ovladati pravilnom upotrebom interpunkcijskih znakova. Kako bismo vam pomogli, donosimo vam kratak ali efikasan vodič za pravilnu upotrebu najčešćih interpunkcijskih znakova. Pisanje tačke. Kada je u pitanju pravilna upotreba znakova interpunkcije, tačka je možda jedan od onih koji zadaju najmanje nedoumica. Upotrebljava se na kraju svake potvrdne ili odrične rečenice. Tačka se također upotrebljava i kao pomoćni znak kada je potrebno da skratimo riječ, označimo naslov odeljka ukoliko se tekst nastavlja u istom redu, život u savremenoj. Svakoga jutra učenici dolaze u školu sa osmijehom i zauzimaju svoje mjesto u učionici. Rimskim ili arapskim brojevima označimo poglavlje ili raščlanimo tekst. Obilježimo redni broj. Najčešće greške u upotrebi tačke vezane su za njeno pisanje na pogrešnim mjestima. Dakle, važno je da znate da se tačka ne piše iza rimskih brojeva. Iza rednih brojeva kada se nalaze ispred nekog drugog interpunkcijskog znaka. U četvorocifrenim oznakama godina iza cifre koja označava hiljade. Iza skraćenica sastavljenih od velikih slova koja predstavljaju prva slova.

0: Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 30. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u opštini Andrijevica u terminu od 8.30 do 14.30 Sjenožeta, dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Jelena Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Tema današnje emisije su skraćenice i brojevi. Skraćenice u jeziku nastaju iz potrebe da prilikom pisanja uštedimo prostor, a prilikom govora vrijeme. Međutim, skraćivanje riječi nije proizvoljno. Ono je uređeno pravopisnim pravilima. U našem jeziku skraćenice se dijele na one sa tačkom i one bez tačke. Skraćenice sa tačkom nastaju kada se riječ prekida prije svog kraja, pa tačka označava da je riječ skraćena. Skraćivanje može biti na prvom slovu, na primjer, tačka, t, lice, l, razred, r, nova era, n, e. Grupom slova do prvog samoglasnika. Ulica, ul, strana, str, broj, br, učenik, uč. Do drugog samoglasnika. Profesor, prof, inženjer, inž, gimnazija, gimn. Ili do trećeg samoglasnika. Geografija, geogr, biologija, biol, superlativ, superl. Posebnu grupu čine takozvane ustaljene ili izuzetne skraćenice kao što su takozvani tzv, na primjer npr, i tako dalje itd, tako dalje td i slično isl, to jest tj. Kod njih ne možemo jasno primijeniti pravilo o broju samoglasnika. Pišu se malim slovima i sa tačkama jer predstavljaju skraćene oblike više riječi. Drugu grupu čine skraćenice bez tačke. One nastaju kada se riječ skraćuje na prvo i posljednje slovo. Doktor, dr, magistar, mr, gospođa, gđa, gospođica, gđica. Pošto sadrže i početak i kraj riječi, ne piše se tačka. Bez tačke se pišu i verzalne skraćenice, odnosno akronimi nastali od početnih slova više riječi. One se pišu velikim slovima. Crnogorsko narodno pozorište, CNP, Ujedinjene nacije, UN, Evropska unija, EU, Osnovna škola, OŠ, Košarkaški klub, KK. Važno je znati i da se iza skraćenice sa tačkom ne dodaje još jedna tačka ako se ona nađe na kraju rečenice. Ta jedna tačka istovremeno označava i skraćenje i kraj rečenice. Kada je riječ o mjernim jedinicama, one se mogu pisati i ćirilicom i latinicom i uglavnom se pišu malim slovom. Metar, kilogram, litar. Međutim, jedinice nastale od ličnih imena pišu se latinicom i velikim slovom, kao što su vat, volt ili džul. Sada će nam Marija Labović, učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić, reći nešto više o brojevima.
1: Pisanje brojeva u našem jeziku uređeno je jasnim pravopisnim pravilima, a upravo kod brojeva se često prave greške. Brojevi od 1 do 10 pišu se isključivo slovima. 3 učenika, 8 dana, 9 knjiga. Izuzetak su mjerne jedinice kada navodimo tačne podatke, pa je pravilno napisati 5 kilograma, 10 metara ili 3 litra, jer je u tom slučaju preglednije koristiti cifre. U književnim i školskim tekstovima manji brojevi se uglavnom pišu slovima, dok se veći brojevi god 300, 400,

0: 500, 600, 700, 800, 900. Decimalni brojevi odvajaju se zarezom, a ne tačkom. Dakle, pravilno je napisati 3,14, a ne 3.14. To je jedna od čestih grešaka pod uticajem engleskog jezika. Kod višecifrenih brojeva hiljade se radi preglednosti odvajaju razmakom. Hiljadu, 25.000, milion. Ne koristi se tačka za odvajanje hiljada. Veliki brojevi mogu se pisati i kombinovano, na primjer 2 miliona, 5 hiljada ili 3 milijarde, gdje broj napisan cifrom, a brojna imenica slovima.
1: Toliko za danas. Hvala na pažnji.
2: Jezički kutak.
3: Znakovi interpunkcije, vodič za pravilnu upotrebu. Kada se govori o pravopisu i znakovima interpunkcije, potrebno je da budemo skoncentrisani, jer time vježbamo sopstveni um i memoriju. Iako često možemo čuti ljude kako se žale na to ko još ima vremena da u digitalnom dobu obraća pažnju na takve sitnice, kao što su znakovi interpunkcije, istina je potpuno drugačija. Bez interpunkcije bili bismo potpuno izgubljeni u pisanoj komunikaciji. Naime, razumijevanje smisla napisanog nije isto kao razumijevanje izgovorenog teksta. Prilikom slušanja drugog govornika mi shvatamo smisao izrečenog zahvaljujući njegovoj intonaciji, ekspresijama i drugim neverbalnim oblicima. U pisanom tekstu toga nema. Dakle, ono što nam omogućava da razumijemo smisao i intonaciju napisanih rečenica upravo su znakovi interpunkcije. Znakovi interpunkcije u srpskom jeziku. U osnovne interpunkcijske znakove u našem jeziku spadaju tačka, zapeta, crta, tačka i zarez, navodnici, upitnik, uzvičnik, crtica. Interpunkcija srpskog jezika je logička, što znači da zavisi od smisla rečenice. Međutim, ono što nekome izgleda logično, drugome može djelovati nerazumljivo. Otuda imamo česte nedoumice prilikom upotrebe pojedinih pravopisnih znakova. Ono što morate da znate je da, iako ove nedoumice mogu izgledati nevažno, one u komunikaciji mogu dovesti do velikih nesporazuma. Zbog toga je važno ovladati pravilnom upotrebom interpunkcijskih znakova. Kako bismo vam pomogli, donosimo vam kratak ali efikasan vodič za pravilnu upotrebu najčešćih interpunkcijskih znakova. Pisanje tačke. Kada je u pitanju pravilna upotreba znakova interpunkcije, tačka je možda jedan od onih koji zadaju najmanje nedoumica. Upotrebljava se na kraju svake potvrdne ili odrične rečenice. Tačka se također upotrebljava i kao pomoćni znak kada je potrebno da skratimo riječ, označimo naslov odeljka ukoliko se tekst nastavlja u istom redu, život u savremenoj. Svakoga jutra učenici dolaze u školu sa osmijehom i zauzimaju svoje mjesto u učionici. Rimsko od onih koji zadaju najmanje nedoumica. Upotrebljava se na kraju svake potvrdne ili odrične rečenice. Tačka se također upotrebljava i kao pomoćni znak kada je potrebno da skratimo riječ, označimo naslov odeljka ukoliko se tekst nastavlja u istom redu, život u savremenoj. Svakoga jutra učenici dolaze u školu sa osmijehom i zauzimaju svoje mjesto u učionici. Rimskim ili arapskim brojaju najmanje nedoumica. Upotrebljava se na kraju svake potvrdne ili odrične rečenice. Tačka se također upotrebljava i kao pomoćni znak kada je potrebno da skratimo riječ, označimo naslov odeljka ukoliko se tekst nastavlja u istom redu, život u savremenoj. Svakoga jutra učenici dolaze u školu sa osmijehom i zauzimaju svoje mjesto u učionici. Rimskim ili arapskim brojevima označimo poglavlje ili raščlanimo tekst. Obilježimo redni broj. Najčešće greške u upotrebi tačke vezane su za njeno pisanje na pogrešnim mjestima. Dakle, važno je da znate

Na današnji dan 1518. godine rođen je italijanski slikar Jacopo Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka, čuven po vještini postizanja izuzetnih svjetlosnih efekata. Imao je veliki uticaj na evropsko slikarstvo, posebno na impresioniste. Poznata djela: Tajna večera, Posljednji sud –

Na današnji dan 1901. godine rođen je italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1938. godine. Zaslužan je za niz osnovnih otkrića u fizici atomskog jezgra, a 2. decembra 1942. godine u Chicagu je pustio u pogon prvi nuklearni reaktor. Taj datum uzima se i kao početak atomskog doba.

Na današnji dan 1958. godine emitovan je prvi zajednički program televizijskog odašiljača u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani –

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donijelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima.
1: Ali dovešćemo proces do kraja, zaključio je Ćulapić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donijelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima biološkim karakteristikama.
1: Do kraja, zaključio je Ćulapić.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donijelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima, biološkim karakteristikama vrsta i praksama evropskih zemalja, saopšteno je iz tog resora. Cilj pravilnika, kako pojašnjavaju, nije ugrožavanje brojnosti divljači, već stvaranje osnova za održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. Pravilnik je donijet kroz propisanu proceduru transparentno i u saradnji sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera, uz konsultovanje relevantne stručne literature i iskustava iz regiona i Europe. Njime su prvi put jasno

0: Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 30. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u opštini Andrijevica u terminu od 8.30 do 14.30 Sjenožeta, dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Nastavljamo sa ekonomskim temama. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Jedan od građana saopštio je da mu je julski račun za utrošenu električnu energiju iznosio 31 euro, a avgustovski je bio gotovo duplo veći, iznosio je 60 eura. On smatra da njegovo domaćinstvo nije uopšte povećalo potrošnju električne energije tokom avgusta. Sa druge strane, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Ukupna potrošnja bila je 17,5% veća u odnosu na jul, pri čemu Elektroprivreda Crne Gore za utrošenu električnu energiju iznosio 31 euro, a avgustovski je bio gotovo duplo veći, iznosio je 60 eura. On smatra da njegovo domaćinstvo nije uopšte povećalo potrošnju električne energije tokom avgusta. Sa druge strane, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Ukupna potrošnja bila je 17,5% veća u odnosu na jul, pri čemu Elektroprivreda Crne Gore za utrošenu električnu energiju iznosio 31 euro, a avgustovski je bio gotovo duplo veći, iznosio je 60 eura. On smatra da njegovo domaćinstvo nije uopšte povećalo potrošnju električne energije tokom avgusta. Sa druge strane, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Ukupna potrošnja bila je 17,5% veća u odnosu na jul, pri čemu Elektroprivreda Crne Gore periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih je 445 odnosilo se na visinu računa za električnu energiju. Poređenja radi, u istom periodu prošle godine podnijeta su ukupno 334 prigovora, od kojih je 326 odnosilo se na visinu računa. Elektroprivreda Crne Gore pažljivo razmatra svaki prigovor kupca i nastavlja da odgovorno prati obračun i potrošnju električne energije uz nastojanje da korisnicima pruži jasne i provjerljive informacije o njihovim računima, poručeno je iz Elektroprivrede Crne Gore.

Na današnji dan 1518. godine rođen je italijanski slikar Jacopo Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka, čuven po vještini postizanja izuzetnih svjetlosnih efekata. Imao je veliki uticaj na evropsko slikarstvo, posebno na impresioniste. Poznata djela, Tajna večera, Posljednji sud.

Na današnji dan 1901. godine rođen je italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1938. godine. Zaslužan je za niz osnovnih otkrića u fizici atomskog jezgra, a 2. decembra 1942. godine u Chicagu je pustio u pogon prvi nuklearni reaktor. Taj datum uzima se i kao početak atomskog doba.

Na današnji dan 1958. godine emitovan je prvi zajednički program televizijskog odašiljača u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani.

0: Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 30. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u opštini Andrijevica u terminu od 8.30 do 14.30 Sjenožeta, dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta.
1: Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: planove.
1: Aerodrom u Kataniji na Siciliji ponovo je u funkciji nakon što je 3 dana bio zatvoren zbog vulkanskog pepela koji se širio iz vulkana Etna. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.